0: Magandang umaga Pilipinas, maadyong buntag bol. Welcome na sa mga Exxon sa inyong kinahanglan nga tulumanon matag buntag. Ang inyong alagad karon na Wibes mga higala, hapit sa 30 nining bulan sa Hulyo. Hapit na mapupos mga kaigsunan kaning maong bulan sa Hulyo. Apan wa mapupos mga kaigsunan atong kanunay pagpanimbaya kaninyong mga suki na tungting paminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran ug sa atong mga kalungsuran 47 kalungsod apil na niyan atong mahal nga lungsod sa Luway. Ug ingon man sa mga nagpaminaw na to karon online, pilagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, ang uban nagtanaw na to sa DYRD YouTube, samtang nagtanaw ang uban sa mga nagkadaiyang cable networks ng atong lalawigan ug diha naminaw sa mga transistor radio. Salamat kaayo ug maadyong buntag mga sano atong mga panginaot ang tanan. Nasa kapis kay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan kanunay dani kamot makahimog mga dalhigon nga buhat sarang kini makapalipay sa tong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulyo sir makiguman kaninyo ug sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio. Sa panahon nga kita gipakurintihan sa daghan nga mga suliran, just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga ngay masayran, ipasa

0: Mga sano o mga sana, ang pagpaminaw lang ba o sa kapagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamahanan o sa kapagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ng probinsyal o ang apanti Bohol mingmugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
1: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ni Tulumanon. Tulumanon, pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran sa gihimo o pagservisyo sa atong pangagamhanan ng lalawigan sa Bohol ngadto sa katawang Bulanon. Uban og pinangluhan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, uban sa ni Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo ug ang katawhang Bulanon igsuon gidikanan ang kanayon. Salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo Provincial Information and Media Office buhatan din ang atong pagkaisgutan mo'y tinugdan mga kaigsunan parang mapaabot kaninyo. Uban sab kanato nining Mount Tulumanon ang nagdumala sila si Attorney Pilipina Asoy Piolio ug si Sir Mark Anthony Vernia. Diri sab sa DYRD sa Sibian sa DYRD uban kanako karon mga kaigsunan si Engineer Gilbert Tulop diri sa video usab si Jeric Ihok. Sa gihapon, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Luloy Tutas, kumusta? May buntag kaninyo. Mga kaigsunan, palain taghisgot karon pero may kalabutan gihapon sa pag-alagad sa pangagamhanang probinsyal ubos sa pagdumala o pagpadagan sa tuntalahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado ang dito sa lungsod sa Talibon, may buntag taga lungsod sa Talibon. Ako pagkasubleon, may buntag taga lungsod sa Talibon sa tanang kabarangayan diha sa lungsod sa Talibon sa pinasahi na ako nga pagpangamusta. Lami na sab sa mga opisyalis diha sa maong lungsod, mga kaigsunan, kumusta may buntag ganinyo karon taon-taon atong pagahinganlan. Ang pag-alagad sa pangagamhanang probinsyal, diretso ta mga kaigsunan, kay dunay naghangyo, kinibang atong tigsunod, makatarunganon sa buhangyo mga igsuon. Nga naman, ang atong magung oras mga igala, manukad sa alas 10 ngadto sa alas 11. Nga naman, tungod kay maom, ibawa naman ka, daghan mo po'y magtingog sa radyo, normal na na, maupo ni ang ipili sa kaniadto pa. So, dunay muhangyo na ito si Luloy. Okay ba? Nga mag-shoutout mo. Ah, okay. Permanenteng shoutout. Pero si Luloy, ay paulahi-ulahi, gamay na kayutay kay naunsa, kinimagong oras, trabaho me. O niya, mudali kiyat lang may paminaw kay, wow, bitaw ka. O, sakto sab. Makasabot man taana. Kaya ang alas 10 manggod, kasagaran mga igala, o gauma man, o mga mag-uma, atong pag-aisgutan, mga igsoon, mangingisda, ato ananas laod, to ananas kalauran, mga igsoon. Ah, di ba? Tuan na, nakatrabaho na. Pero mugahin yung oras. Salamat ninyo ha, sa inyong pagagahin. At tumanan mo sa inyong hangyo. Diretso ta. DMW nagpahigayon o National Reintegration Network Fair sa Talibon alang sa mga Bulanong OFWs, mga kaigsunan. Maulagin eh, probinsya, mga igalag, tagalungsod, magtinabangay, manggod. Kay ang katuyuan, manggod, mga igsuon, dili kay unsa, kung dili magtinabangay, doon ay kahugpungan. Pag tinambayayungay, makadungog bitawtag mga hugpong o grupo o pundok sa katawhan nga naghiusa mga igsuon, samas kooperatiba, pagpanglimpyos, kadaplinas, kadalanan, uban pa nga mga tinguha sa kaayuhan sa katawhan sa ngalan sa tanan, kanaag yung magtinabangay. Nakaroon ang probinsya o ang kalungsuran, mga igala, kay gatinabangay man. Inigli-li, inigtanaw sa mga sinaligan des Kapitulyo Provincial inikasayod sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado. Di man mo angal, di man mo balibad, mga igala, kung asan dapita mo sok-sok sa pagtabang, sa ngalan, sa kaayuhan, sa mga kaigsunan, sa katawhang Bulanon. Nabantayan naman na ninyo. Sukad nga nahimong gobernador, si Gobernador Aris Aumentado, mga igala, labi na nining ikaduhang termino niya, wag yun mo makamatikod nga mo balibad siyang tabang sa kabaranggayan man o sa kalungsuran. Kanunay, makanunay yun siyang magpaluyo, mga igala. Nga naman, mauman na ginintinabangay. Mo ang kusgan, ang igu-igu ra kusog, unsa ipasabot na kusgan? National panggobyernong kusgan gana maigsuon matud pa sa akong higala. Kusgan kanang national Sir Roy, atinuod man sab. Pag-abot sa probinsya, naasay katakos-kusog sa pagtabang. Pag-abot sa lungsod, naasay katakos-kusog sa pagtabang. Kinsa may tabanga sa lungsod, natural. Sa mga pabor nga angay itabang sa mga higala sa lalawigan. O, katong mga maayong programa sa lalawigan, tabang sa mga mayor. Pag-abot sa problema sa kabaranggayan, tabang sa mga mayor. O, morning at sa hiniusa na itong pagtawag, gitawag mga igalag tinabangay. Mausad ni ang panawagan ni Gobernador Aris Omitado, samtang siya nagsugod, bisan pa sa nakaalagad na sa usa, duha, tulo ka mga tuig, mga igsuon, o kinikarong mga panahon na usab. Tinabangay, yun. Bisag sa balay, tinabangay, yapon. Busa, kining atong pagkaisigutan karon, kumusta lagi pagsubli na ko diha sa lungsod sa Talibon? Uy, narabay, nagmonitor na ito sa lungsod sa Talibon, ha? Kining akong higala nga si bro yet Reyes, wag yung kusultihig kinsa itong panampito. Hey bro, diha sa lungsod sa Ubay, may buntag ni mo. O, si Dundi Delfino usab sa lungsod sa Tubigon. O, Dundi, o, kumusta ang imong pagkagawad, diha sir? O, ato masagong pangamustahon mga igsuon, panalagsang kagawad. Tungod sa kahagipot sa mga hilisgutan, mga igsuon, di sa nato kalimtan. Kaya kung kinisang kagawad sa barangay o na iakulbaan di sa barangay, na problema ang ginagmay o dinagkoon sa baka, kasagaras problema sa barangay, asag sakyanan. Kaya na iadoon, na ihatod mo man ikasagaran. Ang kasagaran lay akong gisigutan, wa magpasabot nga maura na problema sa barangay. Dagan mas kagawad, ang kagawad sab, o ang kapitan, tinabangay sab. So nindot paminawan, akong gilakbitan kinimpulong tinabangay mga igsuon, Talibon Bohol. Mainitong gisupertahan ni Gobernador Aris Omitado ang gipahigayon sa Department of Migrant Workers, DMW, nga bayanihan para sa balikbayang manggagawa. Unsa man ang bayanihan, maulagin ni. Tawag man ni mga igalas, tuwag hugpong sa kusog. Gatinabangay gihapon, bayanihan. Para sa balikbayang manggagawa, kining mga balikbayan nga mga manggagawa, mga igala, ipasabot, balikbayan, tuanis gawas, morning OFWs. National Reintegration Network, Fair Com Financial Awareness Seminar, dito sa President Carlos P. Garcia Multipurpose Center, Talibon, Hulyo 8 ng Mauntuig, DN, mikabat sa 170 ka mga overseas Filipino workers ang beneficiaryo. 170. Oh, iba naman ka sa mga lakaw, lagi mga igala, mga dos laing nasod, sumpay gyapon na sa punto nga panginabuhian. Oh, mga dos dito. Gipadangat ni DMW Regional Director Juadin Lucero ang mensahe sa pagpadasig o pagdasig sa gipasabot niini nga mga programa DMW nga direktang gihatod ngadto sa komunidad aron mas mabenepisyo sa mga OFWs ang serbisyo sa gobyerno. Kinigong serbisyo mga igala ipasamot pag naghatod ngadto gyud kun gikas katawhan ang serbisyo ihatod ngadto sa gobyerno. O sa mga namunuan ba kun gikan pos namunuan ang pagpaserbisyo pagpaabot pos ka barangayan iabot sa mga barangay opisyal ilaho sa mga barangay opisyal ngadto sab sa komunidad kun katawhan sa maong barangay. Padayon ta giklaro ni Director Andrea Anolen, Director sa National Regeneration Center OFWs, ang kamahinungdanon sa National Reintegration Network ngadto sa OFWs, ilabi na ngadto sa mga dugay nagtrabaho sa gawas sa nasod, apan gikinahanglan ng mupauli gumikan sa balatian o uban pang mga kakulian. Tinuod biya na mga higala. Ha? Kamong naminaw na ako, doon na sab siguro mo yung mga nailhan, parinti ba ka o kahigalaan lang sa lugar ng inyong gipuyan, mga igsuon nga tuwa. Nag-iatritis na ito sa laing nasod, balatian, magsampo lang ta, mamunay kasagaran, labi nag-idara na. Ha? Labi nag-idara na, unsa na, mga sakit sa hawak, o di na makahimos panarbaho, o inunta lang ni Ana, tabangan man sabni. Ha? Tabangan sabni. Morning na ay gitawag mga igala o reintegration. Gipasig, dunggan ni Gobernador Omitado ang mga OIP, WS, kinsa gitawag kini nga mga modernong bayani. Arita magisgot ni ning gitawag mga igalag modernong bayani.
2: kinsa man di ay andili modernong bayan eh. Oh, kay naa may moderno. Gipangutan na ko nila sa akong higala dito pa ko sa barangay na ko sa balilihan. Kinsa dayloy ang modernong bayan eh. Akin yung mga OFWs. Lahi man sila binayanihan kaysa kanhing mga bayan eh. Ang kanhing mga bayan eh, mga higala sa dihang giya. Duaw o gihari-harian, tas mga kanhi, langyaw, mga higala, labinas panahon sa kakatsilaan, maumuntong makigtinigbasay. O, mo to'y makigtinigbasay. Hala, pundok tag mga tao, are. Tigbas bunal. Tigbas bunal. Kaya may, wapa may pabutong daghan kaniyad to, mga higala. So, tinigbasay. Tagsandupa, diferensya, distansya. Pakita ayos kaisog. Ang uban gani mga higala nga maggrupo-grupo hinumdum ang San Francisco daguhoy ini gibantog sa Pilipinas mga higala nga labing taas nga mialsa batok sa kakatsilaan kaniadto oh kaniadto mga higala basta away tinigbasay duhandupa usandupa ray distansya maklaro maklaro gyud ang imong tiruhan sa imong sundang witkan ba oh. Motoy mga karaang bayani mga igsoon. Na di man parehag problema ang kaniadto og karon. Ang kaniadto mga igala nagpakabayani sila kay wa sila moangay dinadan. Kay ang gasakop mestizo, pure. Ang gisakupan usab mestizo Bisaya. Oh. So diha na. Mga isog kaniadto, di man ta mahimong makigtinigbasay mga igala magkakita tagsundang laos kaluspad. Laos mawa ang kusog, di na mahimo. Kinahanglan yun. So, ako lang gihulagway, kinsa ang mga kanhiang bayani. Sila nga Apolinario Mabini, Dr. Rosie Rizal, o, di ba? Karon, pag-abot na sa mga higalas, modernong bayani. Kaya mo manigitawag sa ato sa gobyerno sa mga tuas laing nasun, mikita ang gobyerno. Nga naman, may balayran na, mansab na sila mga igsoon. O niya, may asinso sa pamuyo. Kinide ang mga modernong bayani, mga higala, basta gamiton lang gusto ang ilang kita. Makapausab sa Pinoyanan sa kahimtang ba? O, tinuod man na. Kaniad to, sa wapa mo at to sa laing nasod, ang sakyanan, mga igala, kabaw, ragbisiklita. Pag ad to na sa laing nasod, ang sakyanan, mga igala, mahadlok na muduol, kabaw. Nya usahi, kargahan na pong bisiklita ang sakyanan. Mga sakyanan na, nga mga mahalun, tagupat na iligid. So, atong makita, nga gitawag og mga modernong bayani, ang kanhi kinikaroon mga igsoon. Karang mga abroad sa yano na tong paglitok no gipasidunggan ni gobernador omintado ang OFWs kinsa gitawag niya kini nga mga modernong bayani oh bisan ang mga presidente mga higala mutawag sa modernong bayani okay nagantos baya kini kung magpakabayani mga higala kay magantos mangod oh ini gumas pagantos adi na sa kamagantos makadawat kana pug daghang pagdaig. Oh, mabitos Francisco Daguhoy, sige man itong panhoton, tingalis, kalibunan, mga igala, kaniyado. Paghuman pas, wa na diha mga Espanyol, mga igsoon, puro na daig. Besan o dugay rang mitaliwan sa laing kalibutan, mga igala, gidaig hapon, kaya naman libro. Sundon mas kabataan. Oh, mausab ning mga modernong bayani. O niya, kining mga modernong bayani, nga gisgutan, nga tabangan, labi na kung dunay mga balatian, mga igsoon, mikita masab niini ang gobyerno sa Pilipinas. Oh, apil pa ang kabaranggayan, pasalamat, salamat ni abroad tanpulana, tanpulano. Pasalamat mga barangay opisyal. Panahon nga nay kalihukan kay kusog man mutabang. Okay, naman puy anda mo suwat nga sekretary mga igsoon nga Jer sir, solicitation di ay. Mutabang man sab. Muna mga higala nga matawag sila. Nakapalambo sila sa ilang pagpamuyo, mikita pa sa pampanggobyerno mga igsoon, muna nga gitawag sila mga modernong bayani. Matod pa, nga gitutukan ni ini ang mga lakang suporta sa DMW. Ang kapunungan niya, aron ma-maximize ang mga oportunidad nga direktang makatabang sa mga OFW.

0: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulag, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill?
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po magpaulahi sa trend karon.

0: Mga higala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabakong Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Tuol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Nabati ang tulumanon. Gitaniya niya sa ala-ala una. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD. Daghang salamat.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, magkatikaran, nga mo magang gihimo diri sa sangguniang panlalawigan.

0: inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita.

Marahin daw sa itong mga balita sa First Consolidated Bank, FCB. Nakatods itong oras sa tod sa may tinguha sa Immuniplus, traditional herbal drink. Ang Immuniplus gihimo para sa inadlo-adlaw nga pag-inom isip kabahin sa imong daily wellness routine. Makatabang kini sa pagsuporta sa imong overall wellness ug sa yon nga pamaagi aromatiman ang imong lawas matag adlaw. Maayo kini imnon human sa taas ug dapoy nga adlaw kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pagatiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout o guban pang physical activities. Maayo sab kini kung gibati nanimo ang gakapoy, panuhot o kasakit sa lawas o sa unang temailhan sa sore throat o kung murag nagsugod na ang dili maayong pamati. Ang Immuniplus usa ka ready-to-drink liquid herbal wellness drink. I-shake lang o maayo o imnadayon. Dili na kinahanglang sagulan o tubig o andamon pa. Para sa inadlaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usang at sa duha ka sa shea matag-adlaw. Bisan unsa pa ang imong lifestyle, business trabaho, perming naas gawas, aktibo sa sports o pag-ersisyo, gusto lang nimo nga ampingan ang imong panglawas, sayon ra kayo. I-appeal ang Immuniplus imong adlaw-adlaw nga routine.

0: Magutong naglanggob sa itong mga balita. Hatod sa may tinguha sa First Consolidated Bank FCB, karong adlong Webes. Sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulup o ni Eric, kini si Alan Doidora, ang friend mo forever.
1: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB. Dinhi sa FCB Balita.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Oh, ano mo kung anon man ay mong nagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
1: Kanya, kung sa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, Ramanday. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Takna sa DYRD ang radyo sa katawhan alas 8:52.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Mga higala, kamusta? Og mayong gabi kaninyong atanan ato mga suking tigpaminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night adlaw Huwebes sa atong pagpanag-uban Pizza 30 buwan sa Hulyo 2026 og kini na usabi ninyong higala sa kanginan Leonard Simbit. Mag-uban-uban kung may higala so sa duhang atak na din maghatod kita sa mga balita. Mga labas na mga balita na ihatod sa itong mga alagad full reporters na nukat gikan sa buhatan sa CTPNP si Darubo Cup Willie Maestrado. Samta mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa BPPO, mga balita sa kalungsuran si The Parker Cell Regulador. O mga balita nga nahipos gikan sa tuntambalanan sa Galyares Hospital, nakantabay si Alerto June Cuchare sa Pikaslawak. Atong makauban si Engineer Kagawa Jerry Cahis na may magtimon sa itong programa. Ug mag-uban-uban kita mga higala, hantud kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay, atong mga pangumusta o atong mga pagtimbaya sa atong libuan atong tigpaminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night sa tibuok kalibutan. Ato mga kaisunang bulanon nga naa sa bisang asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay ug nagpakabana sa mga panghitabo dinhis ato mahal nga lalawigan sa Bohol, labi na sa mga naminaw kanato pinagi sa 1161 sa dial sa inyong mga radio sets dinhis ato nakbayan sa Tagbilaran sa mga 15 ka barangay. Ato mga pangumusta sa ato mga kaisunang Tagbilaranon mayong gabi kaninyong tanan ingon man sa tulo ka mga distrito din sa itong lalawigan sa Bohol, sa 1st, 2nd, sa 3rd district, ato mga kaislahan, ato mga kabukiran diin mabot itong Sibya, welcome no sub sa itong tulumanon o sakay na tabay sa TBN Tagbilaran by night. Ato sa mga pangumusta, labi na sa itong mga kaisunang Bulanon nga naa sa Kabisayan o Mindanao, ato mga silingang dapit din sa itong lalawigan sa Bohol nga kanunay nag-uban sa itong programa. Ingon man, sa ato mga listeners worldwide, pinagi sa www.dyrdam.com ug sa ato ang Facebook, ang ato ang live streaming no sa Facebook sa DYRD, ang kasaligan Facebook. Sa ato mga viewers, ato mga suki nga nag-uban ka nato pinagi sa atong live streaming sa Facebook. Mayong gabi, mayong buntag, mayong palis, kung asa mo karon tibuok kalibutan na nakatuto ka nato sa mga panghitabo o mga balita din sa ato ang lalawigan sa Bohol, welcome no sa Banghigala sa laing edisyon sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night. O sa kanunay, atong mga pangumusta, panghinaot, pag-ampo, nga naa ka mo sa maayong kahimtang, bisan tuod o naa mo sa mga lalaing lugar, or naa mo diri sa atong lalawigan sa Bohol, diin naata sa kalisod, naata sa krisis karon mga higala, tungod din kamahalon sa presyo sa atong petrolyo, saka sa mga presyo na pa'y balerunon sa atong mga kurente, nga medyo na-issue na po na karon. Manghinaot laman kita na kita padayon gihapon ta no sa pagpaningkamot nya ubanan sa ato mga pag-ampo aron kita giyahan sa ato mahal na makagagahom. So orang kada na punta sa laing edisyon sa atong tulumanon TBN Tagbilaran by night.
1: Tagbilaran by night.

0: Atong tak na may gala alas 8:59 na. Arita sa tumanguluhan sa itong mga balita karong gabi una. Sa uluhan sa itong balita, Banay Luwainon is signing off. Pinagi kini sa usa ka post sa social media ni Mayor Lahar Boyet Ayuban. Diin nagsaysay kini sa mga panahon na misalmot pa kini sa Sandugo Festival. Diin gipamahayag sa itong mayor sa lungsod sa Luway na higayon usab na kini mupahuway or sa giingon niyang Banay Luwainon is signing off. Arita sa itong mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran uban ni The Barker Cell Remulador na nukad gikan sa buwatan sa BPPO, The Barker.
1: Okay, dika salamat Linard at mga panimbayang pangumusta. Madong gabi, madong pagpaminaw sa itong mga pinangga sa kitig paminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong tulumanan sa nagbilaran by night worldwide. Dito sa lungsod sa Mabini, gisikom sa kapulisan sa Mabini. Ang 37 anyos nga akusado, uman kini mga lambigin sa kasong qualified trespass to dwelling. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Sail Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sumpay sa maong balita, mihatag o katinawan ang Provincial Government of Bohol sa gipatik ni Luway Mayor Hilario Ayuban bahin sa giingong wala pa madawat nga premyo sa mga nidaog sa Sandugo Festival.

Samtang sa laing balita o sa kalinog, nga adunay magnitude nga 3.9 ang mitayog sa lalawigan sa Bohol alas 11:21 kagani'ng buntag adlaw Huwebes.

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao mga lapas.

0: Surya na kini sa gawa sa far or outside Philippine area of responsibility. Samtang kini mong low pressure area, low ang yang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong tropical depression. Samtang kini mong low pressure area, mao kini hinungdan sa mga pag-uwan-uwan ditong dapitas sa may tibok Kabisayan ug lakip na sab sa eastern section sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, una ang atong sistema kini gitawag natong trough or extension of low pressure area nga maoy nakaapekto sa Kabisayan ug lakip na sab sa eastern section sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagbilaran ug ingon man sab ditong dapita sa may northern Mindanao, Caraga, Davao region, Masbate, Sarangani ug South Cotabato. Karong adlaw makasinati kitag madagumon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadopakilat gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa bangbang bayan sa nasod, makasinati lamang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay madagumon nga kalangitan ug gidobanan sa panagsang ang mga daklit ug mga pag-ulan, mga pagpanopagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan ug paingon ngadto sa iminang kasagpan nga may mapsilabi sa tibok Kabisayan ug gingon man sa binhi sa atong probinsya sa Bohol ug lakip na sa dintong dapita sa Mindanao. Og samtang kadagatan nining mga lugraha, malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tundapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 31 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 6:06 sa kahaponon. Dinela lang kutob, kinilagikan sa UST Pag-asa, Albuquerque, Borod Station, Yuno do Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: magpakamatay para nimo ug para natong tanan. Wala talik din Jesus ang pag-antos. Iya kining giatubang, gidawat. Gipasan niya ang krus, natumba siya, nahisukamod, gibugal-bugalan siya, gilatos, gilansang sa krus. Apan nagpabilin sa Jesus. Karong panahon na, daghan ba yausab sa atong mga kaigsunan ang nagpasan og mga krus, mga pamilya nga naglisod tungod sa pagsaka sa mga palaliton, mga trabahante nga naningkamot aron mabuhi, mga masakiton, mga tigulang, mga napasagdan, mga tao nga wa nay trabaho, ang uban way kapuy-an, bisa nalang kahigdaan, ang uban way balay, napagyuyway panimalay. Di sa yon na krus, pasanon, mga tao nga doon ay tinagong kasakit, kamingaw, kabalaka, o kahadlok. Abi ninyo unsay problema? Dili nga doon natay pag-antos. Ang problema, kung kita mag-antos, ug makita nato nga ang atong pag-antos way kahulugan. That is the most serious problem. Ang Birisanto, mga igsuon, pagpainumdum nato, diha kang Jesus, ang pag-antos dunay kahulugan. Kaya gidawat na Jesus ang pag-antos nga dunay gugma. Ang krus, dili lang kasakit, kiniusa ka gugma nga gihalad niya alang kanatong tanan. Busa karon si Jesus maghagit nato, ayaw usike ang inyong pag-antos. Ihalad kiningadto sa Dios, gamay, dako, ihalad kini ngadto sa Ginoo alang sa kaayuhan nimo ug sa imong mga minahal sa kinabuhi. Kun atong dad-on ang atong krus, ngadto kang Jesus, ang atong kasakit mahimo nang halad, ang atong mga samad mahimo nang grasya, ang atong mga pag-antos mahimo nang bililhong sakripisyo nga magbungag kaayo. Karong panahon na, mga igsuon, ang pagkawalay tagad mao'y usa sa pinakadakong krisis sa kalibutan. Dunay way paki sa mga nag-antos, dunay magpakahilom lang bisan nasayod sa mga binuang, dunay daghan nga magunahuna lang sa ilang kaugalingon, haluyos sa kalisdanan sa daghan. Ang Birnisanto, mga igsoon, mag-auhag nato, ayaw og apil sa panon sa mga way pagtagad. Sunda ang mga nagpabilin kang Jesus. Ubani ang mga nag-antos, tabangi sa pagdala sa ilang mga krus, pilia nga magpakita kaluoy imbis nga di magpakabana, kay ang gugma nga tinuod dili lang pagbati kundi lihok na makig-unong.
1: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
3: Higala may nga buntag kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karabutagan ng adlaw nga Biyernes, Hulyo 31, 2025. Ipaubos sa kinalit nga drug test ang 47 ka mga bumbero sa Dakbayan sa Tagbilaran. Adol sa one visit ni PFP 7 Regional Director Rodolfo Dinaga. Sa lain nga bahin, Honda XRM ng motorsiklo nga gigitawong gikarnap sa usa ka minor de edad na recover sa kabulisan sa Maribok ug Luon. Number 2 most wanted person sa kasong attempted homicide, nadakpan sa barangay Mahayag, lungsod sa Alicia. 14 anyos nga lalaki nga nagbisikleta na bangga sa motorsiklo nga naguyog kaniya sa antigera na bali ang pa. Mao gyud mga higalang at mga uluhan ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
4: Ang takna, alas 5:45.
5: Aldridge, Balitang Kalusugan.

0: Sa DYRD, alasay 5.
1: Takna sa Buholaib, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dang panan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala mayang buntag at ilingbang bulaanon. Isayan og Mindanao, niningadlaw karon nga Biyernes, Hulyo 31, tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga tong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Magatod sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 ug sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook ug sa DYRD Global Streaming. Uban sa tumong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan ug tudling sa tumong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa ato mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa ato nga dapit. Nakasinati ang lungsod sa Sagbayan og Carmen og magnitude 3.9 nga linog kagahapon. Husto nga wagtangon ang systems loss og ang mga subsidy sa kuryente, mato ni kanhi Napocor President og CEO Guido Delgado. Giklaro sa DSWD Region 7 nga kausara tagaan sa 2,000 ka pesos ang mga miyembro sa 4Ps og walang gutom program sa uplift program sa gobyerno. Kutob na lamang karong adlawa ang hangtod 70% diskwento sa mga hotel, resort and tourism establishments nga misalmot sa Sandugo Tourism and Travel Expo nga matapos karong adlawa diha sa Island City Mall. Panay Luwaynon, giingong nag-signing off na. Sa may buti pasabot na ni dili na musalmot sa Sandugo Festival. Gipaklaro sa Kapitulyo nga wala pa mahatag ang 2024 Projects Grant para sa Luway tungod sa kakulangan og sayop ng mga dokumento sa Luway. Permahan karong adlaw ni Cebu Governor Pam Barikwatro og Bohol Governor Ari Sumintado ang Sugbohol Sisterhood Agreement diha sa Kapitulyo. Nagmalampuson ang Orthopedic Surgical Mission sa Bohol, 23 ka mga pasyente ang naoperahan. Olohan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Mitugot si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mabuksan ang tax records nila ni Vice President Sara Duterte o Attorney Mans Carpio. Gi-question o gipangutana ni Vice President Sara Duterte kung drug war nga o kung drug war ba ang hinungdan sa pagkamatay sa EJK victims. Systems law sa bill sa kuryente, target nga mapapas sa Senado sa dili pa muabot ang Pasko. Olohan tudling sa mga balita, gikan ni Maskulado Uno, Winnie Reyes, Winnie Boy, pasok.
6: Number 2 most wanted person gumikan sa kasong attempted homicide nadakpan sa Barangay Mahayag, lungsod sa Alicia. Kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni The Barker Cell, Remulador, Cell, go.
7: Napalgan sa joint operation sa kapulisan sa Maribuho, Cobloon, ang Honda XRM nga motorsiklo nga gikatahong gi-carnap sa usa ka 15 anyos nga suspect. Nahitabo dito sa lungsod sa Maribuho o gida kini ngadto sa Barangay Katagbakan sa lungsod sa Luon. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remulador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June, go.
8: 14 anyos na batang lalaki nga nagabisiklita, mayong pakabali ang paa. Ang kanina bangga sa motor nga may guyod kaniya, diya sa lungsod sa Antikila o gidali siya o Grisgyo, sa tuwa nga MBRRU mo o gidagandis ng Galiaris Medical Center. Kaya sa lirto, Gutierrez, ang friend mo forever, basta berita, DYRD, ang saligan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibuk ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ka na to sa Marcella Feeds.

0: Foods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo o pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na ka nato ang nakasinati na niini. Apanggiantos lamang tungod kay dili mamahimong muhunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Maungat tambag ko kaninyo, mag-Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet og healthy lifestyle. 5 pesos og 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy og sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, o naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
6: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
7: The Generics Pharmacy.
6: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted gamot ng Pinoy.
7: Para pagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sulfuric hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

Oy, good morning ni Arnold Gran. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Mag-greet po siya ni Arnold Lucas og belated happy birthday. Oy, akong partner na birthday kagahapon. Belated happy birthday ni Afe Mokada Malimot is watching. Mahil kiwag aranton. Oy, nagtanaw po ka nato karon. Og usap si Selmar Timi. Mihatag og katinawan ang provincial government sa Bohol sa gipatik ni Luway Mayor Hilario Ayuban bayan sa giingwa pa madawat nga premyo sa mga nidaog sa Sandugo Festival. Matud sa Kapitulyo, nahatag na ang tanang cash prizes alang sa mga mananaog gikan sa tuig 2023 hangtod sa tuig 2025. Ipasabot usab niya nga sa project grant isip kabahin sa premyo na humana ang pagpagawas tanang grant alang sa tuig 2023. Alang sa 2024 project grant, ang luway na lamang ang wa pa mapagawas tungod sa mga kakuwangan ug sayop sa ilang mga dokumento. Suma pa sa provincial government, wa magtakdo ang titulo sa proyekto nga naa sa sangguni ang bayan resolution sa giaprobahang budget suma sa record sa Provincial Budget and Management Office. Hinungdan nga ipausab kini ug gipaagi pag-usab sa deliberasyon sa sangguni ang panlalawigan. Samtang ang 2025 project grant giingong ipagawas karong tuiga. Alang sa mga mananaog sa Sandugo Festival 2026, gipahibaw sa Kapitulyo ang ilang project grant ipagawas pa sunod tuig o tuig 2027 subay na usab sa proseso sa pagpatuman sa maong programa. Samtang sa lingbahin, mihatag o katinawan si Mayor Hilario Ayuban sa luwa.